Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pemëve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli harmonisë muzikës, që bën të ndihen të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinkun në gjuhën Shqipe. Përshërore.